0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par saules enerģijas strauju attīstību Latvijā un sasniegto jaudu apjomu. Tas ir īpaši aktuāli, jo pieaugot saules parku skaitam, dienas vidu elektrības cenas kļūst ļoti zemas vai pat negatīvas, kamēr pieprasījuma stundās tās strauji kāpj. Tāpat tika apspriests pieaugušais maisaimniecību pieprasījums pēc saules paneļiem un baterijām, kā arī pieejamām atbalsta programmām. Plašāk par šiem un citiem jautājumiem savu skatījumu sniedz Latvijas klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Mēlnis.
2: Mēs esam Latvijā šogad sasniegt pēc būtības savu maksimālo pietiekamo jaudu, kas ir tādiem industrijām saules parkiem. Mēs redzam, braucot pa Latviju, diezgan daudz viņi ir uzstādīti. Tas ir vairāk nekā šodien kaut kur aptuveni 1300 megavatiem. Lai saprastu, 1300 megavat tas ir kaut kur nedaudz mazāk nekā Hesi Latvijā, jo Hesi jauda ir 1500 megavat. Un plus arī privātās maisaimniecības, kas ir vairāk nekā 2000 uzstādīts. Līdz ar to šogad mēs runājot arī attīstītājiem esošajiem saules parkiem uzstāt baterijas, kas viņu palīdz balansēt, jo mēs izzinām vasarā saulainā dienā pa vidu elektrības cenas ir ļoti tuvu nulē vai pat negatīvas, bet no rītiem ļoti augstas, un tas viņiem ļauj saulainā dienas vidu enerģiju uzkrāt, un lai tad to dot tirgu vai nu, kad ir pīks vai no rīta vai vakara pusē, kas palīdz arī stabilizēt sistēmu. Līdz ar to šogad mēs skatāmies, ka elektrības cena būs stabilāka uz vasaras pusi, un tas saules parka apjoms ir tuvu tam, ko mēs redzam, cik tirgus var paņemt, jo to nosaka to, ko redzam, ka enerģijas cena saulēnā dienā paliek arvien vairāk tuvojās nulles atzīmē vai pat ir negatīvas. Maisaimniecībām mēs noteikti aicinām izvērtēt un skatīties arī turpmāk, arī skatoties pēc tiem pieteikumiem, kur cilvēki piesakās uz atbalstu programmu maisaimniecībām, jo projām pieteikumi stabils tas cipars. Bet tas, kas ir pamainies, ja līdz šim nāca runa tikai par saules paneļu, bet tagad nāk arī maisaimniecības saules paneļu plus baterijas. Un tur nav runa varbūt pat tikai tik daudz arī kā pirmā lieta ir mazāk elektrības rēķina, bet no otras puses tā ir arī drošības stabilitāte, jo ja tev rodās kaut kāds atslēga, nu, kas gadās vasarā kāds vajadz gadiem, nu, tās baterijas palīdz nodrošināt, ka tev mājās ir vēl elektrība, kaut kādam brīdim atkrīvo tas. Un tas ir arī papildus drošības stabilitāte, arī katram pašam mājās piedāvā visas sistēmas, un tas ir tas būtiskākais, un tas ir tas, kur cilvēku attīstās, noteikti aicinu izmantot esošo programmu, skatīties. Tie, kas ir uzstādījuši, visi ir diezgan apmierināti, un arī skatos, nāk klāt arī jaunas tehnoloģijas klāt, nu, tas ir virziens, kur mums var arī jāskatās. Atbalsts programma mūs turpinās saules paneļiem tādi, bet arī gribētu noteikti aicināt cilvēkiem varbūt padomāt. Ir iespējams, kas ir jauninājums ir bijis, ko mēs pagājušas izmaiņiem agrāk bija tikai, tu varēji pirkt saules paneļus ar bateriju kopā vienā programmā, nu pie viena pieteikuma. Tad šajā momentā tu varēji arī pieteikties atsevišķi baterijā. Un tas ir viennozīmīgi, tev obligāti ir jābūt saules paneļiem, tu arī vari vienkārši pieteikties baterijām ar tādu domu, nu, ja tev pieņemsim vasarā, kad tev ir bieži mājās vai kaut kur raustās elektrība vai pazūd, tu vari pieteikties ar atbalstam baterijām, kas tev palīdzēs arī tādos momentos, kad tev nav pazūd elektrība, ka tev ir baterija, pēc kā tu vari vēl joprojām izmantot savas ikdienas lietas.
1: Pilnu interviju ar klimata un enerģētikas ministru Kasparu Mēlni klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Дома, kur studēt? Laiks pieņemt svarīgu lēmumu. Daugavpils Universitāte piedāvā iespēju iegūt kvalitatīvu izglītību un startautiski atzītu diplomu. Budžeta vietas, pieprasītas profesijas, plašs studiju programmu klāsts, dabas, inženierzinātņu, veselības aprūpes, izglītības, humanitāro un mākslu, kā arī sociālo zinātņu jomās. Pieteikšanās pamatstudijām no 14. līdz 20. jūlijam. Izvēlies attīstību, jaunus izaicinājumus un iespēju kļūt par to, kas vēlies būt. Nāc studēt Daugavpils Universitātē.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
0: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Baltkrievijā sākušās kodolieroču, kaujas pielietojuma un kodola nodrošinājuma mācības. Par to šodien pavēstīja Baltkrievijas aizsardzības ministrija. Mācību mērķis ir arī pārbaudīt ieroču, militārās un speciālās tehnikas gatavību, veikt uzdevumus un organizēt kaujas izmantošanu no neplānotiem rajoniem, tā teikts paziņojumā. Galvenais uzsvars likts uz aspektiem, kas skar slepenību, pārvietošanos lielos attālumos, kā arī spēku un līdzekļu pielietošanas aprēķinu veikšanu. Ministrija uzsver, ka šīm mācībām ir plānveida raksturs un tās neesot vērstas pret trešajām valstīm un draudus reģiona drošībai nerada. Ukrainas prezidenta bijušais kancelējas vadītājs Andrijs Jermaks tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma. Viņam līdz šīs dienas rītam izdevās savākt tiesas noteikto drošības naudu. Kā jau stāstījām tieši pirms nedēļas, Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā, bet ceturtdien tiesa piemēroja viņam pirmstiesas apcietinājumu vai 2,7 miljonu eiro drošības naudu. Apsūdzība šajā lietā izvirzītas vēl sešām personām. Apvienotais saraksts sācis sarunas par jaunas valdības izveidi. Nacionālā apvienība uzstāja uz nesadarbošanos ar progresīvajiem. Iepriekš Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents uzticējis valdības veidošanu, bija aicinājis visas partijas nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un veidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, gan arī iepriekšējā valdībā strādājusī Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un progresīvie. Vēl šodien apvienotās

politiķi tikās ar Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem. Šajā ceturtdienā, 21. maijā, pulkstens 11. notiks civilās aizsardzības plāna pārbaude uzņēmuma SIA Latvijas propāna gāze, gāzes uzpildes stacijā Daugavpilī Jelgavas ielā. Mācības tiek rīkotas, ievērojot ministru kabineta noteikumu prasības par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu un risku samazināšanu. To norisē iesaistīsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts un pašvaldības policijas un Valsts vides dienesta pārstāvji, Daugavpils civilās aizsardzības komisija un blakus esošo organizāciju pārstāvji. Pulkstens 11. tiks ieslēgta uzņēmuma brīdināšanas sirēna. Ruģeļu un Čerepovas apkaimes iedzīvotāji, dzirdot sirēnu, ir aicināti neuztraukties, jo tā ir plānota mācību sastāvdaļa un sabiedrības drošību neapdraud. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze darbinieku drošības dēļ darbību neturpinās. Par to paziņoja tās īpašniekas, jā, East West Transit pārstāvji. Viņi gan norāda, ka dronu radītie zaudējumi nav lieli un tos seks apdrošinātāji, konkrēta summa gan netiek minēta. Vienlaikus, tā kā uzņēmums nevar nodrošināt darbinieku drošību, tad East West Transit vadība ir nolēmusi Rēzeknes naftas bāzē darbību neturpināt. Daugavpils pašvaldības grantu programmā Impulss 5 biznesa idejām sadalīti 70 323 eiro. Šogad konkursā tika iesniegtas 43 biznesa idejas, no kurām 5 ir guvušas pašvaldības atbalstu. Atbalstīti 2 ražošanas un 3 pakalpojumu sniegšanas projekti. Šogad grantu programmā turpinās pasākuma remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts ieviešana. Tas tiek īstenots sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Rīt Daugavpilī būs iespēja piedalīties adīšanas nodarbībā. Interesenti tiks gaidīti 19. maijā pulkstens 16. Daugavpils vienības nama tradīciju mājā Rīgas ielā 22A ar ieju no Saules ielas puses. Nodarbības dalībniekiem no 16 gadu vecuma vadīs meistare Lāsma Šembela. Pieteikties var pa tālruni 26444647, nosūtot SMS. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: 2025. Gadā saule un vējš nodrošināja ap 30% visas elektroenerģijas Eiropas Savienībā. Tas vairs nav eksperiments vai ideja uz papīra, tas ir jaunais standarts. Un tas nav tikai par lielām stacijām kaut kur tālu. Saules paneļu uz tava jumta nozīmē neatkarību, mazākus rēķinus un iespēju pašam piedalīties enerģijas radīšanā. Ne nākotnē, jau šodien. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Baltkrievijā sākušās kodolieroču, kaujas pielietojuma un kodola nodrošinājuma mācības. Par to šodien pavēstīja Baltkrievijas aizsardzības ministrija. Mācību mērķis ir arī pārbaudīt ieroču, militārās un speciālās tehnikas gatavību, veikt uzdevumus un organizēt kaujas izmantošanu no neplānotiem rajoniem, tā teikts paziņojumā. Galvenais uzsvars likts uz aspektiem, kas skar slepenību, pārvietošanos lielos attālumos, kā arī spēku un līdzekļu pielietošanas aprēķinu veikšanu. Ministrija uzsver, ka šīm mācībām ir plānveida raksturs un tās neesot vērstas pret trešajām valstīm un draudus reģiona drošībai nerada. Ukrainas prezidenta bijušais kancelējas vadītājs Andrijs Jermaks tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma. Viņam līdz šīs dienas rītam izdevās savākt tiesas noteikto drošības naudu. Kā jau stāstījām tieši pirms nedēļas, Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā, bet ceturtdien tiesa piemēroja viņam pirmstiesas apcietinājumu vai 2,7 miljonu eiro drošības naudu. Apsūdzība šajā lietā izvirzītas vēl 6 personām. Apvienotais saraksts sācis sarunas par jaunas valdības izveidi. Nacionālā apvienība uzstāja uz nesadarbošanos ar progresīvajiem. Iepriekš Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents uzticējis valdības veidošanu, bija aicinājis visas partijas nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un veidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, gan arī iepriekšējā valdībā strādājusi Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība un progresīvie. Vēl šodien apvienotā saraksta politiķi tikās ar Zaļo un zemnieku savienības pārstāvjiem. Šajā ceturtdienā, 21. maijā, pulkstens 11. notiks civilās aizsardzības plāna pārbaude uzņēmuma SIA Latvijas propāna gāze, gāzes uzpildes stacijā Daugavpilī Jelgavas ielā. Mācības tiek rīkotas, ievērojot ministru kabineta noteikumu prasības par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu un risku samazināšanu. To norisē iesaistīsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts un pašvaldības policijas un Valsts vides dienesta pārstāvji, Daugavpils civilās aizsardzības komisija un blakus esošo organizāciju pārstāvji. Pulkstens 11. Tiks ieslēgta uzņēmuma brīdināšanas sirēna. Ruģeļu un Čerepovas apkaimes iedzīvotāji, dzirdot sirēnu, ir aicināti neuztraukties, jo tā ir plānota mācību sastāvdaļa un sabiedrības drošību neapdraud. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze darbinieku drošības dēļ darbību neturpinās. Par to paziņoja tās īpašniekas, jā, East West Transit pārstāvji. Viņi gan norāda, ka dronu radītie zaudējumi nav lieli un tos seks apdrošinātāji, konkrēta summa gan netiek minēta. Vienlaikus, tā kā uzņēmums nevar nodrošināt darbinieku drošību, tad East West Transit vadība ir nolēmusi Rēzeknes naftas bāzē darbību neturpināt. Daugavpils pašvaldības grantu programmā Impuls 5 biznesa idejām sadalīti 70 323 eiro. Šogad konkursā tika iesniegtas 43 biznesa idejas, no kurām 5 ir guvušas pašvaldības atbalstu. Atbalstīti 2 ražošanas un 3 pakalpojumu sniegšanas projekti. Šogad grantu programmā turpinās

pasākuma remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts ieviešana, tas tiek īstenots sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Rīt Daugavpilī būs iespēja piedalīties adīšanas nodarbībā. Interesenti tiks gaidīti 19. maijā, pulkstens 16. Daugavpils vienības nama tradīciju mājā Rīgas ielā 22A ar ieju no Saules ielas puses. Nodarbības dalībniekiem no 16 gadu vecuma vadīs meistare Lāsma Šembela. Pieteikties var pa tālruni 26444647 nosūtot SMS. Studijā bija Juris Saukāns par Ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

ministrija. Mācību mērķis ir arī pārbaudīt ieroču, militārās un speciālās tehnikas gatavību, veikt uzdevumus un organizēt kaujas izmantošanu no neplānotiem rajoniem, tā teikts paziņojumā. Galvenais uzsvars likts uz aspektiem, kas skar slepenību, pārvietošanos lielos attālumos, kā arī spēku un līdzekļu pielietošanas aprēķinu veikšanu. Ministrija uzsver, ka šīm mācībām ir plānveida raksturs un tās neesot vērstas pret trešajām valstīm un draudus reģiona drošībai nerada. Ukrainas prezidenta bijušais kancelējas vadītājs Andrijs Jermaks tiks atbrīvots no pirmstiesas apcietinājuma. Viņam līdz šīs dienas rītam izdevās savākt tiesas noteikto drošības naudu. Kā jau stāstījām tieši pirms nedēļas, Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā, bet ceturtdien tiesa piemēroja viņam pirmstiesas apcietinājumu vai 2,7 miljonu eiro drošības naudu. Apsūdzība šajā lietā izvirzītas vēl sešām personām. Apvienotais saraksts sācis sarunas par jaunas valdības izveidi. Nacionālā apvienība uzstāja uz nesadarbošanos ar progresīvajiem. Iepriekš Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents uzticējis valdības veidošanu, bija aicinājis visas partijas nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un veidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, gan arī iepriekšējā valdībā strādājusī Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība un progresīvie. Vēl šodien apvienotā saraksta politiķi tikās ar Zaļo un zemnieku savienības pārstāvjiem. Šajā ceturtdienā, 21. maijā, pulkstens 11. notiks civilās aizsardzības plāna pārbaude uzņēmuma SIA Latvijas propāna gāze, gāzes uzpildes stacijā Daugavpilī Jelgavas ielā. Mācības tiek rīkotas, ievērojot ministru kabineta noteikumu prasības par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu un risku samazināšanu. To norisē iesaistīsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts un pašvaldības policijas un Valsts vides dienesta pārstāvji, Daugavpils civilās aizsardzības komisija un blakus esošo organizāciju pārstāvji. Pulkstens 11. Tiks ieslēgta uzņēmuma brīdināšanas sirēna. Ruģeļu un Čerepovas apkaimes iedzīvotāji, dzirdot sirēnu, ir aicināti neuztraukties, jo tā ir plānota mācību sastāvdaļa un sabiedrības drošību neapdraud. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze darbinieku drošības dēļ darbību neturpinās. Par to paziņoja tās īpašniekas, jā, East West Transit pārstāvji. Viņi gan norāda, ka dronu radītie zaudējumi nav lieli un tos seks apdrošinātāji, konkrēta summa gan netiek minēta. Vienlaikus, tā kā uzņēmums nevar nodrošināt darbinieku drošību, tad East West Transit vadība ir nolēmusi Rēzeknes naftas bāzē darbību neturpināt. Daugavpils pašvaldības grantu programmā Impuls 5 biznesa idejām sadalīti 70323 eiro. Šogad konkursā tika iesniegtas 43 biznesa idejas, no kurām 5 ir guvušas pašvaldības atbalstu. Atbalstīti 2 ražošanas un 3 pakalpojumu sniegšanas projekti. Šogad grantu programmā turpinās pasākuma remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts ieviešana. Tas tiek īstenots sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Rīt Daugavpilī būs iespēja piedalīties adīšanas nodarbībā. Interesenti tiks gaidīti 19. maijā, pulkstens 16. Daugavpils vienības nama tradīciju mājā Rīgas ielā 22A ar ieju no Saules ielas puses. Nodarbības dalībniekiem no 16 gadu vecuma vadīs meistare Lāsma Šembela. Pieteikties var pa tālruni 26444647 nosūtot SMS. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbildsjā Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa iela 28.

Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Apvienotais saraksts sācis sarunas par jaunas valdības izveidi. Nacionālā apvienība uzstāja uz nesadarbošanos ar progresīvajiem. Iepriekš Andris Kulbergs, kuram valsts prezidents uzticējis valdības veidošanu, bija aicinājis visas partijas nolikt malā savstarpējos apvainojumus, koncentrēties tikai uz primāri izdarāmajiem darbiem un veidot maksimāli plašu valdības koalīciju, kurā ietilptu gan apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība, gan arī iepriekšējā valdībā strādājusī Jaunā vienotība, Zaļo un Zemnieku savienība un Progresīvie. Vēl šodien apvienotā saraksta politiķi tikās ar Zaļo un Zemnieku savienības pārstāvjiem. Šajā ceturtdienā, 21. maijā, pulkstens 11. notiks civilās aizsardzības plāna pārbaude uzņēmuma SIA Latvijas propāna gāze, gāzes uzpildes stacijā Daugavpilī Jelgavas ielā. Mācības tiek rīkotas, ievērojot ministru kabineta noteikumu prasības par rūpniecisko avāriju riska novērtēšanu un risku samazināšanu. To norisē iesaistīsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts un pašvaldības policijas un Valsts vides dienesta pārstāvji, Daugavpils civilās aizsardzības komisija un blakus esošo organizāciju pārstāvji. Pulkstens 11. Tiks ieslēgta uzņēmuma brīdināšanas sirēna. Ruģeļu un Čerepovas apkaimes iedzīvotāji, dzirdot sirēnu, ir aicināti neuztraukties, jo tā ir plānota mācību sastāvdaļa un sabiedrības drošību neapdraud. Dronu triecienos cietusī Rēzeknes naftas bāze darbinieku drošības dēļ darbību neturpinās. Par to paziņoja tās īpašniekas, jā, East West Transit pārstāvji. Viņi gan norāda, ka dronu radītie zaudējumi nav lieli un tos seks apdrošinātāji, konkrēta summa gan netiek minēta. Vienlaikus, tā kā uzņēmums nevar nodrošināt darbinieku drošību, tad East West Transit vadība ir nolēmusi Rēzeknes naftas bāzē darbību neturpināt. Daugavpils pašvaldības grantu programmā Impulss 5 biznesa idejām sadalīti 70323 eiro. Šogad konkursā tika iesniegtas 43 biznesa idejas, no kurām 5 ir guvušas pašvaldības atbalstu. Atbalstīti 2 ražošanas un 3 pakalpojumu sniegšanas projekti. Šogad grantu programmā turpinās pasākuma remigrācijas atbalsta pasākums uzņēmējdarbības atbalsts ieviešana. Tas tiek īstenots sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu. Rīt Daugavpilī būs iespēja piedalīties adīšanas nodarbībā. Interesenti tiks gaidīti 19. maijā pulkstens 16. Daugavpils vienības nama tradīciju mājā Rīgas ielā 22A ar ieju no Saules ielas puses. Nodarbības dalībniekiem no 16 gadu vecuma vadīs meistare Lāsma Šembela. Pieteikties var pa tālruni 26444647 nosūtot SMS. Studijā bija Juris Saukāns.